0: Tese Urade.
1: Urade.
0: E o beju masami mu.
1: E o beju masami.
0: Di onna musuwa.
1: Na onna musuwa.
0: Mi ye juma de.
1: Mi ye juma de.
0: Ma ketie sa.
1: Ma ketie sa.
0: Menjentum.
1: Menjentum.
0: Menjentum.
1: Menjentum.
0: Bo mi shema.
1: Bo mi shema.
0: E ba umpaya.
1: E ba umpaya.
0: Tu mi biara.
1: Tu mi biara.
0: O ti me no nya.
1: O ti me no nya.
0: Fa ketie ma.
1: Me
0: sha mi ba no.
1: Mi sha mi ba.
0: Ya mi ja.
1: Ya mi ja.
0: Ya mi ja.
1: Ya mi ja.
0: India.
1: India.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.